0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Alt bomullsgarn minus 50%. Alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da skal jeg igjen lese opp noe til deg. Dagen i dag er din, min venn, og kommer aldri igjen. Vi venter hele uken på fredag, hele året på sommer, og hele livet på lykken. Stopp med å vente, og lev nu, livet kommer ikke i reprise. Jeg vil enda en gang gi deg roser, skal vi høre. Karel Sandberg, gammel gode melodi.

fantastiske gamle god melodi. Skal jeg lese opp noe? Du kan leve på to forskjellige måter. Enten klage over hva du ikke har, eller være takknemlig for det livet har gitt deg. Det er ditt valg. Men så er det ikke alle som har det så godt i Norge heller. Det skal vi høre litt om her. Med Leifen og vennene, se en rose står der vakker.

Vi skal mimre litt tilbake til den gangen vi gikk på skolen. Og da hadde vi noe som heter minnebok. Og skal lese opp det. Jeg ryddet på loftet og bort i en krok. Der fant jeg min gamle minnebok. Et koselig gjensyn fra farne år. Der alt ifra den tid nå klart for meg står. Jeg satte meg ned ved mitt kjøkkenbord og leste hvert eneste ord som alle var skrevet som minne til meg, som tre ord på snei, for glem meg jeg. Jeg bladde i boken og så hva der sto. Gid lykken må gro som gresset bak do. Eller min adresse er som før, det er opp ei trapp og inn ei dør. De fleste var pyntet med røde roser og all slags blomster, fugler og trær. De fleste ønsket meg hell og lykke, og at allting måtte gå bra på min ferd. Jeg vet ikke riktig hva hun mente, hun som skrev dette minnet til meg. Når du blir gammel og ingen vil ha deg, da sett deg på taket og la kråkene ta deg. Men heldigvis, på neste side, der var det skrevet så sirlig på skrå. Rosen er røde, fiolen er blå, druen er søte, og du like så. Og selv om det nå har gått mange år, så husker dem alle som det var i går. For selv om mye er med tiden forsvinner, gir minneboka meg gode minner. Da skal vi høre på H. Trekspillklubb med min vakre minnebok.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Ja, det er Radio Kos du lytter på. Skal jeg gjenlese opp noe? Hold meg i hånden, søster. Vi går en usikker vei under de evige stjerner, famlende, du og jeg. Hjelp meg når foten gjør feil, trinn, og ikke kan finne sin vei. En hånd kan si det som ingen munn tør å si i ord. En hånd kan knuges og fortelle om kjærlighet så stor. En hånd kan røpe det ingen vet. En hånd kan være en taus bønn om kjærlighet. En hånd å holde i kan ofte gi meg mer enn hva en munn kan si. Da skal vi høre på Kurt Nilsen og Helene Bøksle når de fremfører den vakre melodien «Gi meg hånda di, venn», når det kvelder.

Det var Lovise Morriseide som framførte den. Da det Kristine Lindberg, hun kommer her med min beste venn. Skal lese opp noe. Vennskap består ikke av en stor ting, men av mange små. Vær så god, Kristine Lindberg.

för små stunder av lycka. Tack för din kind.

Det var Roland Cedermark. Fantastiske melodi. Og det fint med svensk. Da skal vi videre her med Glynta, når de skal servere oss vårblomster. Det ikke det fint, vel?

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr Industriområdet I Sandnes.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Turistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
3: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Rå og Bryne. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss. Med VIPs nummer 50 85 41. Dette Radio Kos.

0: Da var det søndag igjen, og hjertelig velkommen til ønskekonserten. Her sitter vi blie, begge to, og nå gir jeg ordet til deg, Jan Sigve. Vær så god.
1: Blie og fornøyd og glad, ja. Tross tap i VM-fotballen, det vanner i dem, har gjort det så bra likevel. Ja. Nok om det. Nei, vi blir jo fornøyd, og fina været er der ute, men det er mest sånn at det er fina været inne også, ikke sant, Sonja?
0: Jo, det er varmt
1: der. Nå er det radio-kosending, og ønskekonsert, og den varer helt frem til klokka er tre i dag, som vanlig. Og nå lytter, må dere hive dere på telefonen, ringe inn musikkønsker og sende glade, kjekke sommerhilsener til venner og kjente, og den du er glad i, og så videre. Nå blir du glad, og de du sender hilsene blir glad, og vi blir glad. Alle blir glad. Og det er jo en koseradio, og vi skal kose oss. Hjertelig velkommen igjen, Adler. Og det er allerede folk som har ringt inn, og hvordan gjør de når du ringer inn? Jo, de ringer telefonnummer 51-67-83-38. 51-67-83-38. Det er jo så enkelt, så trenger mest ikke skrive det ned igjen. Så det, nå ringer det. Ikke mer som skal til. Da hopper vi rett på meldingene med en gang. Første mann ut i dag, Arne Sirevåg, jeg og sønn. Hilse til min elskede utvalgte med 75-årsdagen den 15. juli. Så romantisk og så kjekt. Sier vi, hilse ellers alle kjente jeg og sønn, og begjæren alle oss på kosen. Flott med hilse tilbake. Hilse også god sending. Altså ønsker oss god sending til oss to i studio. Det kan jo ikke bedre være. Tusen takk, Arne. God dagen til deg, og takk for du ringte inn med dette. Og da setter vi i gang med sangen. Hva sang var den ønsker
0: seg? Big Keys, don't forget to remember.
1: Ja, så bra, Sonja. Flott. Ja.
0: Vær så god.

0: Så er Kjell Finnestad klar med kyss meg nå.
1: Kjell Finnestad og kyssesangen, er det ikke det?
0: Jo.
1: Ja, det er herlig at vi får den om hver eneste søndag, og ingenting gillar han det. Det vet Bjørg Asle Rygg Ølberg mye om, og hun sender masse kyss, har de mest sagt, til Jan Rygg Ølberg, og ber han om å komme snart ut og besøkene. Og det er Kjell Finnestad, kyss meg, som jeg kaller for kyssesangen, og vi takker deg, Bjørg, for du ringte inn, og håper han kommer ut allerede i dag, hadde det vært opp til oss. Vær så god, Kjell Finnestad.
0: Jeg kommer.

0: Hei.
1: Da er det Bonnie Tyler som er klar her.
2: Da er det Bonnie Tyler. Ja, hvem har ikke hørt om Bonnie Tyler? Hvem har ikke hørt henne synge? Ja, kanskje til og med opplevd henne synge, for hun har opptrådt i Norge mange ganger, og tror jeg med de sanne. Så nå er hun nettopp død, og det var trist å høre. Og en av de populære sangene hun hadde var Lost in France. Og Rune, han har ringt inn og sitter og koser seg i varmen, og har det bare gilt å sende masse hilsener til alle lytterne og oss i studio.
1: Tusen takk.
2: Vi hilser så mye tilbake, og flott, Rune, du minnte oss om Bonnie Tyler i dag. Vi støtter opp om den sangen der og minnes Bonnie Tyler, en fantastisk syngedamme, for å se det rett ut. Her kommer Lost in France.
1: Vær så god.

0: da er det din tur igjen, Jan Sigve. Du har funnet alle melodier nå, så.
1: Det er det. Nå er det Øyvind Egge sin tur som også har ringt inn her.
0: Du må ha mikken litt nærmere deg.
1: Ja, jeg
0: fikk problemer med
1: henne. Jeg kan regulere litt på henne. Skal vi se her om ikke det er bra nå.
0: Sånn, ja.
1: Ja, Øyvind Egge har ringt inn, og han hilser så mye til lørdagsdansevennene sine, og til Kari, Jens Kåre, Jorden, Irene Øyvind, Solveig, ikke minst, og også i studio.
0: Tusen takk.
1: Vi hilser tilbake til Øyvind Egge. Og han har et musikkønske, Almost Persuaded, Dixie Aces,
0: ja.
1: Og den setter vi på. Takk, Øyvind, for han har ringt inn og ønsker han og Solveig gode dagen.
0: Koser dere.

0: Da er Magnus Nyen klar her. Han er barføtt I sanden.
1: Ja, og det Gleide som ringte inn og hilse til alle kjente. Men først av alt så ringte hun ringer så sender du selvfølgelig hilsen til han Leib.
0: Ja, så
1: kjekt. Men du hilser til alle kjente og alle lytterne, og ikke minst oss I radioen.
0: Takk
1: for det, Gleides. Vi hilser så mye tilbake både deg og Leif, og ønsker gode dagen, og barbeint I sanden ligger klar, Magnus Nyen.
0: Vær så god, Gleides.

0: Da var det vel Lillehammer sin tur. Kan du huske med Ansgar Reve?
1: Det er helt riktig det, Lillehammer, og hun sender hilsen til alle lytterne på Radio Kos, og ikke minst også i studio. Vi sender masse hilsener tilbake igjen til Lill, som også koser seg i varmen og har det bare gilt og greit, ikke så jeg forstår. Og Ansgar Reve setter vi i gang med sangen som ble nettopp nettet.
0: Vær så god. Lillehammer.

0: Da er Hank Blokken klar her med melodien The Song Is Just For You.
1: Ja, det høres ut som Big Ove. Kanskje det stemmer det?
0: Ja, det sikkert det.
1: Ove-mann, Ove-gutt som holder til inn i Stavanger og rett seg der nede i Tyrkia og besøker sin Fatma, har jo en kjekke leilighet der nede i varmen, og der det skikkelig varmt, men jammen begynner det å bli varmt her også nå. Så sikkert han Ove setter pris på, og Fatma også, og Fatma får masse hilsner her fra han og fra Stavanger, og Ove sender også hilsner til oss i studio, og alle lytterne og Hank Locklin ligger klar. This song is just for you. Det skulle jo passe både til Fatma og til alle han hilsen til. Takk skal du ha, Ove. God søndag.
0: God søndag.

0: Da setter jeg på noe reklame, men snart tilbake igjen.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Hei, Fred her fra OGR. Med 6 års fast i vaskebebygninger og fasader, skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4-6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
4: Ja, hallo?
3: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
5: Oh, nei!
3: Har de den erfaringen som trengs?
5: Ja,
6: dette fikser vi.
3: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
7: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
3: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
7: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
3: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
8: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Da er Bjørns orkester klar med ungdomsminner.
1: Det er det, ja. Nå ringer det akkurat, men det du som ringer på telefonen og bare holder linjen, så jeg snart ledig. For nå er det en Olav Øye som har ringt før deg, som gjerne vil hilse til Reidun og Berit, det man får lov til, og ikke minst hilse til oss to i studio.
0: Tusen takk.
1: Alltid like kjent. Og så ringer han, og så hilser han til alt det kjente. Olav Øye, han har mange kjente. Ungdomsminner, han har mange gode minner, den karen, ungdomsminner med Bjørns orkester, det skal vi høre på nå. Takk for du ringte inn, Olav. Hilsa Reidun, og kosa dere i dag søndag.
0: Det må dere gjøre, her kommer Bjørns orkester.

0: den var det en anonyme som hadde bestilt. Da var det Hansen tør, Jan Sigvard.
1: Det går han for anonym også å ringe inn her på Radio Kos.
0: Ja, det går greit.
1: Det er ingen hindring der, for alle er velkommen til å ringe inn her. Telefonnummer til 51-67-83-38, og han anonyme som nå ringer inn, han ringer rett til det. Nå sitter han ute i sol og sier han har koset seg en eller annen. Men det er håpløst om meg. Alt jeg forsøker for navnet hans, det blir med forsøker. Men sånn er det, og det må han få lov å ha. Men for dere andre også som hører på, ring 51-67-83-38, enten du vil si navnet ditt, fornavnet ditt, eller ikke navnet ditt i det hele tatt. Alle er velkomne. Hansemann, som jeg sier, Hans på Bryne,
0: ja.
1: Han har også ringt inn, og han helser så mye til kona si Elrid, og alle kjente. Og denne gangen er det ikke en tysk melodi, etter som jeg kan forstå, som man pleier å ha. Men You Are My Sunshine.
0: Ja,
1: det må spennende. Være kona sikte til da.
0: Og
1: det er Wendy Kokkel.
0: Koren.
1: Kokkelkoren, ja. Ja.
0: Det er Wendy det også, ja.
1: Wendy Kokkelkoren, ja, som skal fremføre denne. Takk for du ringte inn, Hans, og vi setter i gang med You Are My Sunshine.
0: Kos deg dere på Bryne. Varm hilsen til dere.

0: Da er det Bent Johannesen som er klar her med melodien. Da er det kjent å leve, har jeg funnet frem til han.
1: Det er riktig, og det er vel han Geir Ingene inne på Hommersåk, ikke sant?
0: Ja.
1: Og han sender hilsen til oss, og Bente Silje og Leikny, og Terje og Torel på Hundvåg. Vi hilser så mye tilbake.
0: Ja, det gjør vi.
1: Og er nettopp den sangen som, eller artisten som du sa, du har funnet frem melodien selv, som Geir Inge bare kan gjøre. Ja. Og her setter vi i gang Bent Johansen. Takk, Geir Inge, for du ringte inn, og god søndag.
0: Han er også fra Hommersåk, han Bent Johansen.
1: Hallo. Det var...

0: Da er Strigers klar her med alt det som kjærleiken er. Og det er
1: ja,
0: ikke det.
1: Ja, det vet han Karl Omot ja. Veldig mye om, som da har ringt inn og sendt masse hilsener til oss i studio, og alle sammen hører på og ønsker de alle sammen en god helg. Takk for det, Karl Omot, og i like måte fra alle oss her i Radio Kos.
0: Vær så god, Karl.

0: Da var det Lars og Stefan igjen med båten til København, som jeg bestilt.
1: Ja, det var sikkert de som tog båten til København.
0: Ja.
1: Ikke bare Hirsals og så videre. Det Bernt Kjensvold som har ringt inn som helset Atle Studio og Atle kjente likevel. Og det som du sier, Sonja, Lasse Stefans båten til København. Det blir kjekt å høre den. Takk for du ringte inn, Bernt. God søndag.
0: Ja, kos deg.

0: Da var den nye hilsen her med Gryt og hennes mor.
1: Det er helt riktig det, og det er Kjell Magne Bøhlvåg som har lagt inn den hilsen der og hilset til alle kjente og kjære sittende foreldrene også. Gryt og hennes mor, Salhuskvartetten. Vær så god. Takk for du ringte inn, Kjell Magne, og skikkelig god søndag til deg også.
0: Ja, koser deg masse da.

0: Tore Hans Martinsen, Tore, med melodien Glem aldri borte, du var hilsen. Han har Berit, det var koselig Berit.
1: Ja. Det jo mange Beritere som ringer bare til kos, men det Berit I Gravaskogen. Ja. Det huset har ringt inn da. Hilse så mye til Olav Reiden, som fikk en hilsen av tidligere programmet.
0: Ja.
1: Og hilsen til oss I studio, og hilsen opp til deg, Sonja, og Bjørn, så jeg forstår dere kjenner hverandre, og det jo kjekt, og du har allerede nevnt sangen som du ønsker her, og den kommer nå. Takk for du ringte inn, Berit, I Graverskogen, og ha god søndag der du holder til.
0: Kosa deg med Hans Martin.

0: Da er Mia Marianne og Per Philip klar med melodien «Der roser aldri dør», Jan Sigve.
1: Ja, det er helt riktig, og det er Martine som har ringt inn her, og hun har en kjekke variant, hun også. Hun hilser til seg selv. Det går jo også an, jazzkonserten hilser til seg selv.
0: Ja.
1: Og det er sangen «Der roser aldri dør», Mia Marianne og Per Philip, som du sa. Takk for du ringte inn, Martine, og håper du fornøyd med sangene hilsen, og vi ønsker deg fortsatt god søndag videre.
0: Vær så god.

0: Da er Bing Crosby og Grace Kelly klar med ja. Melodien True Love.
1: Det er riktig, en riktig kjærlighetsviser. Det er Lille Hamre som har ringt inn, og hun sender en hilsen til alle som på jakt etter kjærligheten.
0: Ja.
1: Det høres jo spennende ut, og her kommer Bing Crosby, Grace Kelly, True Love. Takk for du ringte inn igjen, Lil, og igjen, fortsatt god søndagen.
0: Vær så god.

0: Da er Dan Gibson klar her med melodien I Can't Stop Loving You.
1: Ja, Jan Hansen og Co hører sikkert, eller har sikkert hørt på den sangen som nettopp ble spilt, og alle burde ha en venn. For de sitter en god vennergjeng og koser seg I sol og hører på radio. Kos, ja, og det jo gilt å høre. Ja. Veldig gilt. Og det det også jeg sitter på Alborg. Som han sikkert veldig betatt av, og Jan Hansen, han hilser til Valborg og resten av gjengen som han sitter sammen med, og hva sang kan da være bedre passende til det enn I Can't Stop Loving You med Don Gibson, det skjønner jeg veldig godt. Koser dere videre, Jan, og hilser alle damene fra Radio Kos, og fortsatt god søndag, alle.
0: Vær så god.

0: så
1: går det mot slutten av sendingen igjen. Ja. Vi begynner nærmest klokka 3, og da har vi holdt på nesten i 2 timer. Vi har tid en hilsen til, men før vi gjør det, så må jeg på vegne av Radio Kos få lov å takke for oss, og takke alle lytterne som har hørt på, og ikke minst takke alle som har bidratt og ringt inn til Radio Kos med de ulike hilsenene og gjort dette til nok en skikkelig gilde konsert i sommervarmen. Vi har det jo gilt, må man kunne få lov å si, og sommer er det, og neste søndag så blir det jo fortsatt en ny sending med ønskekonsert og Radio Kos. I mellomtiden er det masse programmer på radioen, for det er jo en radio som sendes 24 timer i døgnet. Det kan du, Sonja, snakke mer om.
0: Ja.
1: Siste hilsen her på Harald Herresvela, og han har vi jo snakket med før. Han ønsker en sang som heter Brura på Bendiksvilla med Hilmar Alexander. Den fant vi ikke helt, det kan du bekrefte, Sonja. Men ja, vi har funnet den med Haugens. Vi tror det er den. Stemmer ikke det, Sonja?
0: Jo, det stemmer det.
1: Ja, men jeg takker for meg først, jeg, og så overlader jeg ordet til deg. Nå må dere ha det godt fremover, og kose dere i varmen, og ha det gilt. Det er sommer, og det er ferie. Vi har det veldig gilt. Takk for nå.
0: Jeg har greit en hjertelig takk til alle dere som har ringt til oss. Jeg vil også takke alle dere som støtter Radio Kos, både på VIPs og på kontonummeret og på andre måter. Tusen takk dere er greie. Uten dere så hadde det vært tyst på Radio Kos. Og nå skal jeg fortelle hva som kommer etterpå. Nå kommer det en times time fine non-stop musikk. Klokka 4, da er det tysk time. 5 er det lokal time. Og klokka 6 er det country. Klokka 7 er det Jostein med flotte rockmusikk, og så går det slag i slag hele døgnet her på Radio Kos. Vær snille og ta godt vare på hverandre, og jeg slutter av med Haugens her Brura på Bendiksvollen. Vær så god.

0: strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
5: Dette er Radio.

Ja, hvilke Leandro stemmer. Ich hab die Liebe gesehen. Jeg har sett kjærligheten. Og det var en dag, en vanlig dag, som alltid var på vei hjemme og alene. Og så møtte jeg tilfeldigvis deg på veien. Og da ble livet mitt helt annerledes med en gang. For med første, jeg møtte blikket ditt, første gangen jeg møtte blikket ditt, så så jeg kjærligheten dine. Din I øynene dine. Og da var alt vel. Så nå det et helt annet liv. Så ligger de amigos klar her med das Feuer der Liebe.

Det var Monica Martin der med «Kom, sett mein Herz in Flammen». «Kom og sett hjertet mitt i flammer». «Kom her og vær med meg, for du vet hva som gjør meg lykkelig». Så ligger de flippers klar her med «Zeit es dich gibt».

Det var fra det kvinde med en av sine gamle gode. Under fremden stjernen. Under fremmede stjerner. Og det var bare ut og farta, eller det jo sjøen eller sjømennene han synger om, som regel. Og dette også en av de som de kommer til fremmede land, fremmede steder og lengter hjem og så videre. Neste nå jeg har klar her, det Mara Kaiser, Glaube, Liebe, Hoffnung.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: Radio Kos.
5: Koseradio.
6: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
7: Du lytter til Rogalandsteamen i studio, Sonja Eike.

du hjertelig velkommen til Nye Rogalands time. Jeg starter med Leif Berland og Marianne Wiberg. To Daddy, og så skal vi videre, jeg og du. Da det sal og pesten med King og de. Det jo for distriktet her. Kos deg, her det country.

du har lyttet til Ekte par i Evig og Jan, så kan vi få gjøre med melodien Every Little Thing. Da skal vi ha med oss klovnen her, som er fremført av han Jan Høyland. Kos deg!

heter Thomas Testavanger. KK Fyrlykten, kameratklubben Fyrlykten, framfører melodien Skyggen av Et kors. En religiøs innslag.

først skal vi videre. Vi skal være på Karmøyne og lytte til Harald Pettersen, men han fremfører på veien hjem. Og det var den siste Rogalandsartisten jeg fikk plass til i denne timen. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen, Rogalandstimen. På gjenhør, hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Sawyer Brown og låten Hard to Say, så ønsker vi velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Der er som vanlig på plass i studio, og vi skal fortsette med Rodney Crowell og en låt fra albumet Tar Paper Sky, som kom i 2015. Og den heter The Flyboy and the Kid.

er bare Rodney Crowell, og så skal man ha Alison Krauss. Meget dyktig dame, spiller fiolin og synger som en gud. Hun startet sin karriere I 1984 og holder på ennå. Jeg har funnet albumet 100 Miles or More, som kom I 2007. Der synger hun You're just a country boy.

Fra Alison Krauss går vi over til Ronnie Millsap, og da er vi litt lengre tilbake i tid. I 1973 kom han ut med albumet Where My Heart Is, og der fant jeg The Girl That Waits on the Table.

en av medlemmene I The Birds, han slutta rett etterpå denne platen var spilt inn, og slo seg sammen med en som heter Doug Dillard, og dannet duoen Dillard and Clark. Men de holdt bare på ett år, og så var det slutt på det også. Men jeg fant et album fra 1968, som heter The Fantastic Expedition of Dillard and Clark. Og der synger de Train Leaves Here This Morning.

Linda Ronstadt sitt debutalbum kom i 1972, og jeg har funnet frem et spor som heter I Still Miss Someone.

0: I 1970 så ga Kris Kristoffersen ut albumet Kristoffersen, og der ble en melodi uhyggelig kjent og stor. Ikke minst med Janis Joplins versjon, men vi skal ta originalen, Me and Bobby McGee.
1: If it sounds country, man, that's what it is.
0: Og den er live.
1: Yeah, okay. Where 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.

Neste artist, hun heter Millie Jackson og kommer fra Georgia. Startet så tidlig som i 1964 og holder på ennå. Hun synger både soul, disco, rhythm and blues og country. Og den er en country vi skal ha tag i, som kom i 1981, så heter, albumet heter Just a Little Bit Country, og låten Anybody That Don't Like Millie Jackson.

Neste artist, han fikk et veldig kort liv. Han født i Winter Haven i Florida i 1946 og døde bare 26 år gammel i 1973. Han heter Ingram Cecil Connor den tredje og tok artistnavnet Graham Parsons. Og karrieren var fra 1963 til 1973. Jeg har plukket frem et fra 1973, et album som heter bare GP, eller GP om du vil. Der har han en låt som jeg kjenner mest med Bobby Bear, men Streets of Baltimore fungerer fint med Graham Parsons.

Næste mand er Neil Young og albumet Old Ways, som kom i 1985. Og det er typisk country album. Det er sjelden at Neil Young har bare country, men han er jo borte av og til. Jeg har plukket ut låten Are There Any More Real Cowboys? Det er det helt sikkert.

så skal vi slutte av denne countrytimen med en låt fra Roseanne Cash, sitt album som kom i 1982. Albumet heter Somewhere in the Stars, og jeg har plukket ut låten That's How I Got to Memphis, og der er far hennes med, nemlig Johnny Cash. Og med den sier Terje takk for seg. Ønsker på gjenhør til en ny countrytime her på Radio Kos. Na na!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var gitarbygge med den hollandske gruppen The Spectacles. Det var en populær gruppe som spilte mye 60-tallsrock. Så har jeg plukket ut en artist til, som nesten hollandsk, men han kom fra Surinam I Sør-Amerika. Og han var populær I 1970-80-tallet. Surinam var da en hollandsk koloni den gangen, så det vel derfor han har slått seg ned I Holland. Og melodien I'll Try My Hand.

Ja, det var en nydelig melodi. Og artistens navn glemte jeg å si, det var Oscar Harris fra Surinam i Sør-Amerika. Så jeg plukket ut en melodi av Olivia Newton-John og John Travolta. Dere kjenner sikkert til det, og Olivia Newton-John, hun var faktisk brittisk født australisk sanger og skuespiller, og John Travolta, han var også en skuespiller. Og her skal vi få de i melodien You are the only that I want.

Så skal vi ta turen over til USA, og da har jeg plukket ut et Texas-basert blues-rockband. De startet opp I Mississippi I 1973, men etter tre år så flyttet de til Texas, og det Omar and the Howlers. Og her har de med seg en blues-sanger-gitarrist, nemlig Gary Clark Jr., og melodien Honest, I Do.

Så skal vi ta turen over til Sverige, og da skal vi få litt rock'n'roll fra rock'n'roll-bandet Lobster, og melodiene Sweet Little Rock'n'Roller.

Så skal vi ta turen over til USA. Og det en kar som er fra Alabama, men han flyttet til Nashville I Tennessee. Der så bra musikkmiljø at det han slått seg til. Og det går mye på rock og blues og soul. Nemlig han heter Anderson East. Og her kommer Melin, If You Keep Leaving Me.

Så har jeg plukket ut en artist fra Holland, Nederland, sanger og skuespiller igjen. Han heter Willek Alberti, og han synger på hollandsk, tror jeg, for her det i hvert fall en tekst som skrives «De winter was lang».

så har jeg funnet frem en melodi til alle de som heter Elisabeth. Og den som skal framføre denne, det et norsk rockabillyband fra Elverumskanten som startet opp i 1984, nemlig The Ten Cats. Og her kommer de til Elisabeth.

Så skal vi over til Norge igjen, og da har jeg plukket ut en melodi av kanskje den viktigste popgruppen vi hadde her på 60-tallet, som kom fra Tromsø, nemlig The Pussycats. Og her skal vi få den fine melodien, Ebb Tide.

Så skal vi ha litt mer svensk rock'n'roll. Da det en gruppe, kanskje ukjent, men den heter Snakebite. Og de har også turnert en del i Japan. Og her skal vi få dem med Melin, So Long Baby, Goodbye.

Så skal vi over til USA, til New York, og få litt latinmusikk da, av en kar som heter Prince Royce. Han synger på spansk for det meste. Og her skal vi få en litt latinutgave av den kjente melodien Stand By Me.

Så skal vi ta turen til Canada. Og de som skal framføre noen her, de heter City and the Color. Men de som er under det navnet der, det er en sanger som heter Dallas Green. Og her kommer han med melodien Love Come Back.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg håper dere har kost dere like mye som jeg har kost meg. Men jeg vil få lov å takke for meg med å ha flyttet med melodi av det japanske orkestere, The Blue Comets. De spilte mye for de, på de amerikanske basene, militærbasene rundt I Asia. Og de har veldig, veldig mye fint musikk. Og melodien jeg har plukket ut her, det Three Words, Two Hearts.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

the whole way.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpagabris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du, Tom! Ja. Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg. I am the god of hellfire, and I bring you...